0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 18 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Power of music.
3: Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
2: budite spremni na
4: radio.

0: power of music. Giants football.
1: Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni na
2: radio.

Mala promjena temperature, 25 stepeni u Ćupriji prema posljednjim merenjima. Spremamo se za preslušavanje aktualnog hita nedelje, a pre svega toga imamo i ovu pesmu. Prijatno vam prijepodne i dobro slušanje tokom srede želi jutarnja ekipa. Mada mi možemo sad da kažemo da smo popodnevna s obzirom da smo